קלות, אין סמה להורין לב, אין סמה לצמבר, תחץ הסירה. תרפנקי הן כמי סמה להין לב,